0: mati mati sen sen tepuk.
1: Oh, yo ni nyantap sen mati ngalin ngalin cocan bungkung ni luang sen lebih bungkung ni aneh lah tu.
0: Nenek nama.